Chemați invitați și ne invitați. Haideți, vă rog frumos, să facem o sârbă, o horă, ce vreți dumneavoastră. Să văd și eu așa, 2-3 pași, stânga, dreapta, înapoi. Ca așa-i hora pe la noi, sau sârba pe la noi. Hai, maestre, rupă-o, tată, că ți-ai Isabela asta, n-auzi? Dacă nu romii, sigur îți ia. Salteată și de Emil!